0: Non ha seguà, ume io. E ca cuita ze ya yet. O ze lo nige de ca cuita ze ya yet qua. Un canca di zen u moi.
1: Cotelini.
0: Na hoda.
1: Ja kohta te gati.
0: La wani o.
1: Ha.
0: Wagi o de on. Neaze. Nage onde. Aha.